0: MP3.
1: Det er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbecue, barbecue. Baby, det er kamera. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Ting som fanger lenger eller føles ut som en ekte følelse.

Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby, det er kamera. Vi drikker sånn på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: MP3. Nå. Ny musikk.
1: Ny musikk. Jeg var på dag til og var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.